RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Eresgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

manji sam za broj, ja svoga odela, da mi opevaju hiljadu opela. Želja za tobom ostaje želja, ma ne znaš mi

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
6: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow!

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: zar ne?
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
5: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Dobro jutro, bila je to Ana Nikolić, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas pretežno sunčano, toplo u čitavoj Srbiji, kako kažu, bez padavina, da u gradu Kragujevcu 31 stepen, maksimalna dnevna, za vikend tropski toplo, sutra 33, nedelja 35, onda kažu za ponedeljak do 32 stepena Celzijusa i mogući su poslijepodnevni pljuskovi.

U okviru velike akcije pojačane kontrole saobraćaja širom Evrope pa i kod nas, koje traje do 21. juna, danas se realizuje i takozvani Alcohol and Drugs maraton, tokom koga će saobraćajna policija 24 časa neprekidno koristiti sve raspoložive alkometre, kao i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Država daje 1,45 miliona evra subvencija firmi PMC Automotive iz Kragujevca. Za uzvrat kompanija ulaže 10,4 miliona evra u pogon autodelova i zapošljava 40 radnika. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 17 doktora. Rok za podnošenje prijava je 25. jun. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviš i smrt večeras od 20 časova. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje Šumadinaca je Ilija Babić. E, drugari, još jednom dobro i prijatno jutro žele Gabriel i Daca. Nadam se ste dobro u gradu imali gužvi. Javite na 06-226-2824. Ko kreće na more, srećan put, ili gde god da krećete, srećan put vam želimo. Naravno, prijatnu i ugodnu vožnju i eto ga, ovaj period godine kad kažemo naoružajte se strpljenjem, s obzirom na to da je petak, da se putuje, očekuju se gužve. A naravno i za sve one koji dolaze u naš grad, u grad Kragujevac, dobro nam došli. Nadamo se da je neki lep povod, a ovo je Jakov na mjestu mom. Za dobro.

Dobro jutro, Starograđani, još jednom od nas. Mi smo Gabriel i Daca, dakle s vama se družimo danas do 13. Nadam se da se svi dobro. Gde se sluša RSG? Da li vam prijaju ove već od jutra vrućine? 22 stepene u gradu Kragujevcu, kako kažu poslednja merenja danas, 31 maksimalna dnevna, za vikend tropski toplo. Sve smo to rekli. Ono što smo malo čas u kratkim vestima rekli, takođe da se danas održava, odnosno 19. juna širom Evrope se sprovodi akcija tokom koje će u kontroli saobraćaja biti angažovani svi raspoloživi alkometri i uređaji za otkrivanje prisustva, ne daj Bože, psihoaktivnih substanci. Iz MUP-a opet apeluju na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom ukoliko su, ne daj Bože, ukoliko smo konzumirali alkohol ili psihoaktivne substance. Inače, tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koje se sprovodi dakle u okviru organizacije Roadpol, pripadnici uprave saobraćajne policije su isključili za sada iz saobraćaja 623 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 30 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Akcija traje do 21. juna, vodite računa i kada je u toku pojačana kontrola i kada nije, još jednom vam želimo srećan put. Još jedna stvar za dobro jutro od dežurne ekipe, za sve vas, Makijato Nikola Rokvić, pojačajte i uživajte.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
7: Wow, wow! Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac. Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager, motorna kosačica, Atlas 411T. Za samo 29.999. Baštenska stolica, Holiday u crnoj boji, samo 2599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

ti ja. Šta mislite o mašini za venčanja gde baš onako brzo možete da se venčate? Ali za sada kažu iz zabave. Dakle, na Milvojskom mostu u Rimu instaliran je neobičan aparat, kažu prvi ovakve vrste u svetu, koji nudi upravo simboličnu ceremoniju venčanja. Više od 1000 parova za 2 nedelje iskoristilo njegove usluge. Dakle, mašina za venčanje, brak za 3 minuta, pa skoro kao i u Las Vegasu, samo što je ovo iz zabave. Proces je jednostavan, dakle, parovi unose svoje imena, prate uputstva digitalnog avatara na ekranu i nakon uplate od 15 evra putem kartice ili QR koda započinju ceremoniju. Ceo ritual traje oko 3 minuta, na kraju mašina izbacuje 2 simbolična prstena i sertifikat kao uspomenu. Na dokumentu stoji poruka koja jasno naglašava, dakle, zvanično ste venčani iz zabave i pozvani ste da ovaj sertifikat čuvate kao uspomenu na romantičan i pomalo lud čin. Šta vi kažete, da li će ovo biti možda i budućnost? Stigao prija! Aleksandar Prijović, numera Halo, kreće. Koja se vama možda najviše pesma dopada ako ste poslušali sve pesme?

0: Bili su to Senide Jadi, 9 sati 4 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas toplo i sunčano u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna 31 stepen, sutra do 32 sunčano, u nedelju do 35 pretežno sunčano. Za ponedeljak su najavljeni pljuskovi do 32 stepena Celzijusa. Akcija pojačane kontrole saobraćaja traje do 21. juna. U toku iste dana se realizuje takozvani alkohol and drugs maraton, tokom koga će saobraćajna policija 24 časa neprekidno koristiti sve raspoložive alkometre kao i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. PMC Automotiv iz Kragujevca dobit će 1,45 miliona evra državnih podsticaja za rekonstrukciju proizvodnog pogona. Kompanija se je obavezala da do kraja godine zaposli najmanje 40 novih radnika i investira 10,4 miliona evra do kraja 2027. godine. Građani Kragujevca i okoline imaće priliku da sutra od 10 do 20 časova u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestaciji Život bez barijera. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviši smrt u adaptaciji, režiji i izvođenju istaknutog glumca Slobodana Ćustića večeras od 20 časova. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje Šumadinaca je Ilija Babić. Nastavljamo dalje druženje, drugari, gde se sluša RSG i kako ste imali gužvi, gde god da ste, javite. Nataša Bekvalac otvara sat, a na playlisti je Marina Visković i nova stvar Lesi.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
5: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
7: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Dobro je to za dobro jutro. Čuli smo Dženana, drugari, gde se sluša RSG, kako ste, sve nam javite. 062-262-8-24, danas 31 stepen maksimalno dnevno, već je 25 u našem gradu. E sad, gde ćemo se rashladiti za vikend? Tropski toplo, rekonstrukcija gradskih bazena u završnoj fazi, iako je ranije najavljivano nekoliko puta da će radovi biti završeni do 15. juna, nije se to desilo. Iz sportskog privrednog društva Radnički za InfoKG su istakli da rok nije probijen i da će radovi biti završeni, kažu, do 26. juna, ubrzo nakon toga je planirano da počne i kupališna sezona. Inače, ne znam da li znate, ali kragujevački bazeni su izgrađeni 71. godine, tako je. Tako je. Rekonstrukcija kompleksa otvorenih bazena u Kragujevcu je počela krajem novembra prošle godine. Kompleks zauzima površinu od 1 hektara, a kažu da će biti sve to mnogo, mnogo lepše. Na gradskim bazenima je urađen plato, kako javljaju, i koji nije menjan 50 godina i bio je vrlo problematičan. Doveden je u nivo vode, urađene su i potpuno nove tribine, ograda, osvetljenje. Tako da od 26. juna planirajte da možete da se kupate na gradskim bazenima.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Ako mosto, da uvek zna se ko je boss.

0: pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: Termodom, da mi

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow!

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: anđela.
1: E pa drugari, deca rođena nakon 2025. godine, odnosno generacija koja je počela se rađa od 1. januara 2025. generacija beta, kažu neće znati sve ono što smo mi, da kažem, usvojili kao normalno, šta je to penzija, kancelarija, klasično obrazovanje. Verovatno i pretpostavljate zašto stručnjaci predviđaju da će biti još dublja ova generacija uranjena u svet veštačke inteligencije i tehnologije nego sve prethodne generacije. Prva generacija rođena u AI eri kancelarija, tradicionalne vrednosti i penzija će njima biti nepoznata, cenit će se samo prilagodljivost i digitalne veštine. Imajući to u vidu, generacija beta neće imati karijeru sličnu današnji, menjaće industrije, timove, tehnologije. Ovo je neko predviđanje. Kažu, izbeći će tradicionalno obrazovanje, njihovi profesori bit će verovatno AI agenti, pohađat će kratke kurseve, stalno će napredovati njihovi kvaliteti, ogledat će se u kreativnosti, komunikaciji, liderstvu, emocionalnoj inteligenciji, prilagodljivosti i tako dalje. Šta kažete vi? Gde se sluša RSG, kako ste, ukoliko putujete, srećan put vam želimo, Pali Anđeo kreće Funky G.

0: Aleksandra Prijović, nova stvar u Goba, kako vam se sviđa, drugari?
1: Da se proba.
0: 10 sati i 2 minuta.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu toplo, u našem gradu maksimalno dnevno 31 stepen, za sutra kažu do 33 sunčano, nedelja 35 sunčano, u ponedeljak do 32 mogući poslepodnevni pljuskovi sa grmljavinom. Akcija pojačane kontrole saobraćaja traje do 21. juna, danas se sprovodi i Alcohol and Drugs maraton. Saobraćajna policija tokom 24 časa neprekidno koristi alkometre i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača. PMC Automotive iz Kragujevca dobit će 1,45 miliona evra državnih podsticaja za rekonstrukciju proizvodnog pogona. Kompanija se obavezala da do kraja godine zaposli najmanje 40 novih radnika i investira 10,4 miliona evra do kraja 2027. Građani Kragujevca i okoline imaće priliku da sutra od 10 do 20 časova u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestacije Život bez barijera. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviši smrt u adaptaciji režiji izvođenju istaknutog glumca Slobodana Ćustića večeras od 20 časova. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje Šumadinaca je Ilija Babić. E, drugari, nastavljamo dalje druženje 10.04. U nastavku ćemo čuti nešto detaljnije o tome da trojica Kragujevčana kreću na humanitarni ultramaraton do manastira Hilandar. Dakle, detalje ćemo čuti u nastavku, a sat otvara Rasta, Tajland.

Čuli smo Eminu i Nućija, 26 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, dobar dan, žele Gabriel i Data, s vama se družimo do 13. Ima li guži po gradu ili gde god da ste, ako ste krenuli na put, javite, za sada nemamo neke detaljnije, odnosno nove informacije. A pod sloganom Dajmo pedalu raku, trojica Kragujevčana krenuće sutra od trga kod krsta na humanitarni ultramaraton do manastira Hilandar. Ova zahtevna ruta duga je više od 700 km, a njen najvažniji cilj je prikupljanje sredstava za podršku ženama koje se bore sa rakom. Ovogodišnja velika sportsko-humanitarna misija trajeće od 20. do 28. juna, ulazak na Svetu Goru i dolazak do krajnjeg cilja planiran je za 27. jun. Dakle, ponosno nas predstavljaju trojica sugrađana na ovom putu humanosti, dakle, koji će svoju snagu i sportski duh posvetiti onima kojima je pomoć definitivno najpotrebnija. To su Nemanja Luković, profesor fizičkog, zatim Aleksandar Radomirović, građevinski inženjer, i Jovan Jerotić, softverski inženjer. Sanja Vučić kriće u nastavku Tropiko, pa onda Džila.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
4: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze.

0: aplikaciju već danas.
1: Wow, wow, wow!
2: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Broj 300.000 stanovnika, postoji gotovo 130 aktivnih vulkana. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: I bila je to Jovana Pajić, minut ostao do 11.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u našem gradu maksimalna dnevna 31 stepen, sutra do 33, nedelja do 35, za ponedelja kažu za sada do 32, mogući poslepodnevni pljuskovi. Akcija pojačane kontrole saobraćaja traje do 21. juna. Danas se sprovodi Alcohol and Drugs Marathon. Saobraćajna policija tokom 24 časa neprekidno koristi alkometre i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozača. PMC Automotive iz Kragujevca dobit će 1,45 miliona evra državnih podsticaja za rekonstrukciju proizvodnog pogona. Kompanija se obavezala da do kraja godine zaposli najmanje 40 novih radnika i investira 10,4 miliona evra do kraja 2027. godine. Građani Kragujevca i okoline imaće priliku da sutra od 10 do 20 časova u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestaciji Život bez barijera. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviši smrt u adaptaciji, režiji i izvođenju istaknutog glumca Slobodana Ćustića večeras od 20 sati. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje Šumadinaca je Ilija Babić. E, drugari, nastavljamo dalje druženje 11.02, naravno oprez zbog visokih temperatura danas i tokom vikenda. Emina otvara sat i numera svitanje.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
2: United Colors of Coffee.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Wow, wow! Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
4: Wow!
3: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion.

0: E, drugari, ne znam da li ste čuli, ali sad sa naletom ovih vrućina imamo i pekinški bikini. Ali samo po jednim dijelovima Kine kod nas ima negde, ali baš ne viđamo toliko muškarce da hodaju onako sa polu majicom, da tako kažemo, stomak ne izvolite. Muškarci u Kini podižu majice sve češće i tako hodaju ulicom, ne bi li se rashladili na vrućini, a ovaj fenomen, to je fenomen, zovu pekinški bikini. Tokom ekstremnih letnjih vrućina u pojedinim delovima Kine možete da nađete na ove muškarce koji podižu majice kako bi im bilo prijatnije. Na internetu ovaj neobičan prizor je dobio nadimak upravo pekinški bikini. Izraz je postao popularan nakon što su turisti primetili ovu naviku na muškarcima u parkovima, ulicama, drugim javnim mestima tokom sparnih letnjih dana. Iako naziv sugeriše vezu sa Pekingom, nije reč o zvaničnoj tradiciji niti običaju specifičnom za taj grad. Za mnoge starije Kineze ovo je najjednostavniji i najpraktičniji način da se izbore sa visokim temperaturama i vlagom u vazduhu, kako javljaju. Dakle, ako budete pod Kine, pa vidite to je sasvim normalno. Raketa Anđelina kreće.
1: Da se vidi.

0: Bio je to Nikola Rokvić, odlična stvar za dobar dan, 12 sati i 2 minuta, drugari.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Tropski toplo za vikend, danas 31 stepen, sutra 33, nedelja 34, u ponedeljak do 32 ostaje da su mogući poslepodnevni pljuskovi. Akcija pojačane kontrole saobraćaja traje do 21. juna. Danas se sprovodi Alcohol and Drugs Marathon. Saobraćajna policija tokom 24 časa neprekidno koristi alkometre i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci kod svih vozača. PMC Automotive iz Kragujevca dobit će 1,45 miliona evra državnih podsticaja za rekonstrukciju proizvodnog pogona. Kompanija se obavezala da do kraja godine zaposli najmanje 40 novih radnika i investira 10,4 miliona evra do kraja naredne godine. Građani Kragujevca i okoline imaće priliku da sutra od 10 do 20 časova u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustuju u manifestaciji Život bez barijera. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviš i smrt u adaptaciji režiji izvođenju istaknutog glumca Slobodana Ćustića večeras od 20 sati. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje Šumadinaca je Ilija Babić. Drugari, kraj radne nedelje, u toku letnja sezona, predstoji vikend sa početkom letnje turističke sezone, se je više vozilo na autoputevima, za sada nema nekih dužih zadržavanja, ali se očekuju gužve.

E onda je savet iz Automoto Saveza Srbije, dakle zbog visokih temperatura za duža putovanja, preporuka je da se putuje u jutarnjim ili večernjim satima kada su uslovi za vožnju i prijatni. Srećan put vam želimo, Suze Slane, Magla Ben Kreća, onda Tražili ste, pa uživajte u nastavku i Aleksandra Prijović, Nova stvar, Gatara.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
4: Ozbiljno, a šta si radio?
3: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
4: Ali meni trebaju gume.
3: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
5: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ej, bile, to se nide, dobar dan, starograđani. Da trošite milion na dan, trebalo bi vam 2700 godina da potrošite ovaj iznos koji je u rukama, da tako kažemo, Elona Muska. Dakle, Elon Musk je zvanično postao prvi čovek u istoriji čije je lično bogatstvo premašilo cifru od 1000 milijardi, odnosno 1 bilion dolara. Do ovog astronomskog skoka došlo je nakon što su akcije njegove kompanije SpaceX naglo porasle na berzi, čime je vrednost ove svemirske agencije premašila 2 biliona dolara. Molim lepo! On sada ima više novca nego naredna 4 najbogatija čoveka na planeti zajedno, a njegova imovina je veća, recimo, kako to da objasnimo, od kompletnih ekonomija država poput Švedske, Irske ili Singapura. Da li je ovo rubrika verovali ili ne?
1: Stopu crcem zalutala, vrištala

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da beli luk sadrži hemikaliju zvanu alicin, koja ubija čak i bakterije otporne na antibiotike? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Čuli smo Sašu i Željka, nadam se da ste uživali. Dobar dan, Sarograđani, još malo smo sa vama, tačnije do 13. Samo da podsjetimo, građani Kragujevca i okoline imaće priliku da sutra od 10 do 20 časova u Centru za sport i rehabilitaciju Iskra prisustvuju manifestacije Život bez barijera, celodnevnom programu posvećenom osobama koje žive sa, a sve nas i više, alergijama, pa kako i običnim, tako i na hranu, celijakijom i dijabetesom, kao i njihovim porodicama. Ulaz je besplatan za sve posetioce sutra od 10 do 20 za sve one koje ovakve stvari naravno interesuju. Nastavljamo dalje, jedna bombona, nekad smo ovu pesmu zvali Weekend stvar, neko tako i ostane. Šta se vama sluša, gde se sluša RSG, kako ste drugari?

0: znaš da tak lidno.
1: I bila je to Aleksandra Prijović, Halo, nova stvar, minut ostao do 13.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, lepo i sunčano, danas maksimalno dneva 31, sutra do 33, u nedelju do 34, za ponedlja kažu do 32, mogući poslepodnevni pljuskovi. Akcija pojačane kontrole saobraćaja traje do 21. juna. Danas se sprovodi i Alcohol and Drugs maraton, gde saobraćajna policija tokom 24 časa neprekidno koristi alkometre i uređaje za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci kod svih vozača. PMC Automotiv iz Kragujevca dobit će 1,45 miliona evra državnih podsticaja za rekonstrukciju proizvodnog pogona. Kompanija se obavezala da do kraja godine zaposli najmanje 40 novih radnika i investira 10,4 miliona evra do kraja naredne godine. Dom zdravlja Kragujevac organizovaće sutra od 8 sati besplatne preventivne preglede za građane Dulena i Velikih Pčelica u prostorijama škole u Dulenu. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviš i smrt u adaptaciji, režiji i izvođenju istaknutog glumca Slobodana Ćustića večeras od 20 sati. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje Šumadinaca je Ilija Babić. E, drugari, došlo je vreme da vas pozdrave Gabriel i Daca, s vama smo se družili do ovog trenutka, ostanite uz RSG, uživajte i naravno za sve one koji putuju srećnim putom, želimo još jednom za one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod. Sat otvaram. Zapravo otvaraju Kali i Sergej, malo previše, slušamo se.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
0: wow! Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, dobar dan, 13.25, mi smo tu.
2: Dobar dan.
1: Mi smo tu, svi smo tu kao nekada. 29 stepeni trenutna temperatura u gradu Kragujevcu, baš je sparno, baš je toplo, baš je leto.
2: Da, vruće i vreme je da se psihički pripremimo za pravo leto i za prave letnje temperature koje u narednim danima nas očekuju definitivno.
1: Da, 33 sutra, 34 u nedelju, 32 u ponedeljak, pa još tu kad dođu pljuskovi krmljavina, pa kad dođe sparina, kako bi se
2: rekao. Biće baš onako veselo.
1: Da, utorak 30, u sredu 32, to je to, nijedan dan nećemo ići ispod 30, dakle leto dočekujemo onako kako i treba, baš kao leto.
2: Leto kao leto, dakle pripremite se pre svega psihički, a onda i fizički. Mislim da fizički je već, nadam se da su svi krenuli sa pripremama fizički za leto.
1: Pa, znaš kako, neki su mnogo okasnili, neki se pripremili nisu, ali bitno je da se krenulo.
2: A neki se rešavamo svaki dan.
1: A neki planiraju da se pripreme za sledeće leto.
2: Da,
1: jer
2: to je
1: su za ovo zakasnili,
2: tako.
1: Najbolje,
2: da,
1: najbolje.
2: Samo skinuš taj psihički teret i pritisak kao za sledeće leto, za ajde ovo nisam.
1: Ovo nisam, sledeće, gorim, znači, gorim kao RSG playlista. E, za vozače informacija koja im mnogo znači, objavljene su nove cene goriva, litar evrodizela će do 26. juna na pumpama koštati maksimalno 217, cena benzina je 191 dinar za litar, što je zapravo pojeftinjenje, pošto je u proteklih nedelju dana cena evrodizela iznosila 220, a benzina 194, eto.
2: Jedna
1: niže su za 3 dinara, da, da. Antonija Gigovska je sledeća u Etru RSG, ja slušamo Brigama.

0: IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: BOSS Shop. Velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. BOSS Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Termodom. Da mi bude

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: To smo bile, to se nida i stvar greh. Imamo novu phishing prevaru.
2: Kao nismo odmorili ni... Česte.
1: Nismo odmorili ni od prethodnih kada to je nova. Ovoga puta ste ugroženi svi vi koji koristite Facebook. Mi koji smo van toga, nama je super. Uglavnom, građanima stižu poruke navodno od Meta AI Facebook podrške ili drugih Meta servisa u kojima se tvrdi da će njihov Facebook nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše verifikaciju. Objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Kako je navedeno u sporuku, se najčešće dostavlja i PDF dokument poput Započni proverku, a njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmeren na lažnu internet stranicu namenjenu krađi lozinki, pristupnih podataka i drugih osetljivih informacija.
2: Iz MUP apeluju na građane da ne otvaraju PDF dokument, da ne klikću na linkove iz poruka i da ne unose lozinke, kodove za prijavu, niti podatke o platnim karticama.
1: Takođe podsjećaju da se verifikacija Facebook na naloga ne vrši putem nasumično poslatih messenger poruka i PDF dokumenata. Gramatičke greške, stvaranje osjećaja hitnosti i pretnje gašenjem naloga najčešći su pokazatelj prevare.
2: Ukoliko ste već otvorili ovakav prilog ili uneli podatke, odmah promenite lozinku, proverite aktivne sesije na nalogu, uključite dvofaktorsku autentifikaciju i ukoliko ste ostavili podatke o platnoj kartici bez odlaganja, kontaktirajte banku. To su sve poručili iz MUP-a. Pokušaj internet prevara i sumnjive poruke je potrebno prijaviti putem platforme Cyberstraža na adresi cyberstraža.gov.rs.
1: Da, to je novi sajt koji imamo, tako da nemoj kliktati na te dokumente, nemoj misliti da moraš da verifikuješ nalog, bukvalno niko od nas ne mora da bude verifikovan, to
2: ne
1: dobijamo ako platimo.
2: Ništa.
1: Samo ne radi ništa, koristi normalno društvene mreže kako ih koristiš.
2: Šta god da ti stiže, samo obriši i zanemari.
1: Apsolutno, to svaki put apelujem i pričam. Funky G za kraj ovog sata.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 29 i dalje u našem gradu za danas, najavljeno 31, sutra do 33 biće sunčano, u nedelju do 34 takođe sunčano, 14.02, vreme za vesti. U okviru pojačane kontrole saobraćaja do 21. juna, policija danas provodi 24-časovnu akciju neprekidnog testiranja vozača na alkohol i drogu. Prema novim cenama goriva koje važe do narednog petka, litar evrodizela koštaće maksimalno 217, a benzina 191 dinar. Kragujevački dom zdravlja organizovaće sutra od 8 časova u školi u Dulenu besplatne preventivne preglede za meštane ovog sela i Velikih Pčelica. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kulturne predstave Derviši smrt večeras od 20 časova. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje je Ilija Babić. Petkom 14. sat donosi trend back, ali onako za kraj. Tako da je sada trenutak da nam na Viberu pošalješ glasovnu poruku. Šta je to što želiš da čuješ na našoj playlisti u 5 do 3?
3: Upravo tako. Vreme kreće sad, ti budi brz. Prva poruka koja nam stigne, to puštamo kao trend back.
2: U 5 do 3, a naš broj je 062 66 88 44.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gdje god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, dobar dan, još jednom, tu smo, 14.36. Trend back je apsolutno popunjen, stigla je poruka, tako da imamo stvar koju ćemo čuti u 5 do 3. Radujem se i jedva čekam.
2: Pre nego što dođemo do trend backa, pričat ćemo o braku.
1: Jeste. Svaki put pričamo o zanimljivostima vezanim za ono kratko trajanje braka negde u svetu.
2: Mm-hmm.
1: Ovoga puta primer stiže iz komšiluka i to Republika Srpska. Tokom 2025. godine imaju najkraći brak, trajao je svega 35 dana, objavili su juče.
2: Da, najkraće zabeležen brak u Republici Srpskoj, dovoljno dugo da mladenci raspakuju kofere nakon medenog meseca, ali nažalost nedovoljno dugo da zajedno dočekaju prvu značajnu godišnjicu.
1: Apsolutno, da, iz zavoda su to objavili na njihovim društvenim mrežama i pitali građane tim povodom koliko je vremena potrebno da se dvoje ljudi zaista upozna. Objava je izazvala brojne reakcije korisnika na društvenim mrežama. Iako brakovi danas češće završavaju razvodom nego ranije, uzroci su različiti i zavise od svakog para pojedinačno. Među najčešće navođenim razlozima su loša komunikacija, stres, ubrzan tempo života i različita očekivanja partnera.
2: Da, ističu da se narodna izreka dok nas smrt ne rastavi u ovom slučaju pretvorila u vidimo se za 35 dana, što ovaj brak svrstava među najkraće zabeleženim brakovima ikada u Republici Srpskoj.
1: Ja mislim i verovatno ovde kod nas generalno na Balkanu, komšiluku, ne znam kakva je situacija kod nas, da li postoji neki kraći. Ako znaš za neki primer, javi nam na Viberu 062 66 8844, a sada slušamo Seku i Kao da si prvi.

0: snažnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow!
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima. Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu, u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.

sluša se. Da li ste znali da Svemirska observatorija Kepler, koju je NASA lansirala 2009. godine, potvrdila je postojanje 2325 planeta van Sunčevog sistema? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Dobar dan, 3 minute do 3, čuli Sašu Matića, Noć nam negine ljubav, vreme je za našu omiljenu rubriku. Trend back. E, evo nas u trend backu.
1: Još jedan trend back u nizu, kao i svakog prethodnog petka, tako i ovog. Hoćemo li prvo da čujemo glasovnu poruku?
0: Može.
2: Ćao, čujem posle dužeg vremena na vašoj listi cecu, pa ako može od nje, koža pamti.
0: Hvala Nedo na ovom predlogu, naravno da može. Pre nego što pustimo cecu koža pamti, ja ću te podsjetiti da svakog petka u 5 do 3 zapravo ti biraš pesmu koju ćemo čuti na RSG-u. Odnosno, dajemo ti priliku da ti učestvuješ na našoj playlisti tako što nam pošaljaš glasovnu poruku na Viberu, a naš broj 062-66-88-44. Ovog petka Neda iskoristila priliku. Play kliknut, tako da kreće. Koža pamti.
1: Slušamo cecu i svakog sledećeg petka slušaj nas i šalji glasovnu poruku tako da tvoja pesma može da se nađe uvek kao naš trend back.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 30 stepeni je trenutno u Kragujevcu za danas, kažu idemo do 31, bez padavina. Sutra nas očekuje sunčano, temperatura do 33, u nedelju do 34 stepena. U ponedeljak su mogući pljuskovi sa grmljavinom, jedino tada idemo do 32, pa onda utorak i sreda ponovo bez padavina. Tačno je 15.02, vreme za vesti. U okviru pojačane kontrole saobraćaja policija danas provodi 24-časovnu akciju neprekidnog testiranja vozača na alkohol i drogu. Prema novim cenama goriva koje važe do narednog petka, litar evrodizela koštaće maksimalno 217, a benzina 191 dinar. Kragujevački dom zdravlja organizovaće sutra od 8 časova u školi u Dulenu besplatne preventivne preglede za meštane ovog sela i velikih pčelica. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvoriće gostovanje kultne predstave Derviši smrt večeras od 20 časova. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje je Ilija Babić. Hit do hita, prati i novi sat ovog popodneva na RSG-u. Marina Visković, Ponelo te, nakon nje i nova Aleksandra Prijović. Imaš pitanje baš na našem Instagramu, koja je tebi pesma favorita albuma, jel se tebi neka izdvojila?
3: Gatara.
2: Gatara? Mm-hmm. Kod mene se totalno rotirala situacija. Juče je bila Gatara, danas mi je Rugoba, ali boga mi mesto broj dva Kababa.
3: Znači, to menja se dopada. iz dana u dan. Tako je kada su kvalitetne pesme i kada je ceo album kvalitetan.
2: Baš tako. Rugobu slušamo odmah nakon Marine Visković. Pojačaj RSG i uživaj.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa. Matijević.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Na mjestu momčilo se Jakub Jozinović u 15.35.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Koliko veruješ ljudima kada je hrana u pitanju kada odeš na odmor, kao, mislim, ono, hotelima i tako dalje?
2: Ne previše, uvek imam neki stres određeni oko toga da li treba oko dve nedelje pre putovanja da pijem probiotik ili ne, čisto da mi se uspostavi normalna regulacija creva i zbog promene klime i zbog svega, i nikad nisam sigurna da li će ta hrana da mi prija ili neće i da li će hrana da bude ispravna ili neće.
0: Sad sam se setio Seksi grada i filma kad odu, mislim da je prvi deo, da, kad odu u Meksiko, kada Charlotte jede samo puding, jer ne veruje njihovoj hrani. E, Norveška izgleda malo previše kao ja gledala Seksi grad. Oni su svoju hranu poslali u Sjedinjene Američke Države za svetsko prvenstvo, jer, kaže, ne veruju američkoj hrani.
2: Da, poslali su, koliko vidim, 300 kg lososa, 116 kg sira, 6000 pomoranči.
0: Da, ali u svemu tome, ja ako generalno imam problem sa nekom hranom, strastveni sam fan sušija i sušija je možda meni omiljena hrana, ali to je nešto gde najviše sumnjam i pazim gde jedem, jer...
2: Naravno.
0: Živa riba. I oni uzmu i pošalju toliko lososa, jer ne veruju njihovom, ali kao, naš se neće pokvariti, ma nešta, mi svoje... To je 100% bezbedno. Kada su hiljade sastojaka dozvoljenih u američkoj hrani, a ograničene su u Skandinaviji, lako je razumeti zašto neki timovi radije donose zapravo svoju hranu.
2: Da, povela se priča o tome da 90% ljudi veruje da jede zdravo, da čitaju deklaracije, prate influencere, slušaju savete trenera, međutim odu na sistematski pregled i misle da je sve u redu, a ipak sve više umornih ljudi, gojaznih, bolesnih. Problem je što se sve radi na slepo.
0: Da, industrija hrane zarađuje, industrija bolesti zarađuje, industrija suplemenata zarađuje. Retko ko to zaista meri šta se tačno dešava u našem organizmu.
2: Da, najopasnija hrana jeste kada zapravo ne znaš šta jedeš, nisu ni prerađeni šećeri ni sve ostalo, a mnogo danas hrane se vodi pod zdravom hranom.
0: Jest.
2: I nekako svi padamo na tu propagandu, kao želimo da budemo zdravi svi, onda sve zdravo, zdravo, zdravo, međutim kada se malo bacimo na analizu sastojaka, vidimo dosta toga što ne treba da se nađe.
0: Da, to uopšte nije zdravo. Tako da na kraju onda savjet neka bude da se ugledamo svi na Norvešku i da proizvodimo nekako možda sopstvenu hranu.
2: Organska hrana, upravo tako. Bar treba znaš da se vratimo... šta si posejao, šta si posadio, da. Šta si ubrao i na kraju da. Šta si bojao.
0: Treba lijepo mi da se vratimo u poljoprivredi da budemo zdravi.
2: Da, možda je to jedino rešenje.
0: Bukvalno. Pitam te, Dženan Lončarević u nastavku.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Extra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Extra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Dvojka Radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stojimo na 30 stepeni i dalje je vedro u našem gradu, za danas 31 najavljeno kao maksimum. Sutra ćemo do 33, u nedelju do 34 čeka nas sunčano vreme. Tačno je 16.02, vreme za vesti. U okviru pojačane kontrole saobraćaja policija danas provodi 24-časovnu akciju neprekidnog testiranja vozača na alkohol i drogu. Prema novim cenama goriva koje važe do narednog petka, litar evrodizela koštaće maksimalno 217, a benzina 191 dinar. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kultne predstave Derviš i smrt večeras od 20 časova. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje je Ilija Babić. Prošle nedelje smo ti poklanjali kofere, a sada je vreme možda da iste spakuješ i da ti kažemo gde bi trebalo da odeš.
3: Zajedno ćemo da ih spakujemo u narednom satu i da vidimo koje su to najtraženije i najposećenije destinacije i šta ljudi u Srbiji u ovom trenutku najčešće biraju za putovanje.
2: Da, gde se to najviše ide, ali ne samo u Srbiji, već šta kažu svi stanovnici Evrope, gde ovog leta letuju. Šta su to izabrali kao destinaciju, broj 1, otkrivamo ti vrlo brzo, a sada playlista koja nam donosi Jovanu Pajić, Ludilo moje, nakon nje i nova Aleksandra Prijović, čuće se Gatara.

0: neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
3: wow. Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Akcija u Domu zdravlja Magnetna rezonanca. Do 20. juna iskoristite specijalnu cenu za pregled mladeža dermoskopom. Samo 3.500 dinara. Pozovite 034-389-389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Rekli smo da malo putujemo u ovom satu. Kako pokazuju rezultati istraživanja koje je nazvano Letnji odmori Evropljana, 54% stanovnika starog kontinenta navodi Italiju kao svoje omiljeno odredište za sledeći letnji odmor. Sledi Španija, nakon toga tek Grčka na trećem mestu.
2: Da, na četvrtom mesto je Francuska, koliko mogu da vidim.
1: Jeste.
2: Da, zatim sledi Hrvatska i Velika Britanija.
1: Da.
2: Iskreno me Velika Britanija malo iznenadila na ovoj listi, zato što mi ona nije nekako, da kažem, letnja destinacija.
1: Apsolutno.
2: Ali ima i smisla da pobegneš od letnjih vrućina.
1: Ljudi koji ne vole vrućine su sigurno birali upravo to. Atraktivnost Italije daleko premašuje evropski prosek među Špancima, od kojih se 61% izrazio pozitivno o toj destinaciji, kao i kod građana Poljske, južne, centralne i istočne Evrope. Na kratkoj listi zemalja Italija se smatra najzanimljivijim mestom za posetu, Španija lokacijom sa najboljom klimom, a Grčka najautentičnijom destinacijom. Što se tiče naše Srbije, naravno, Grčka pobeđuje.
2: Da, sa tim se slažem. Italija se takođe smatra drugom najboljom zemljom po kvalitetu smeštaja i kao najugodnija destinacija za putovanja. I ono što privlači Evropljane u Italiju su pre svega veliki istorijski gradovi, ali i muzeji i arheološka nalazi. Tako da svašta se gleda kada se ide na odmor, od toga što ima da se poseti, pa i smeštaj nikako ne može da se zanemari.
1: Apsolutno da, kažem, kada je Srbija u pitanju, mi smo ostali verni Grčkoj, tu su Crna Gora, ali i Hrvatska na listi gde se letuje ove godine. Da li ti već imaš isplanirano letovanje, sa kim letuješ, gde letuješ, sve nam piši na Viberu 062 66 88 44. Džela Ramović, u nastavku slušamo 1004. Hit.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs. Big Gastro dani stižu u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centre. Od 24. do 28. juna očekuju vas najbolji ukusi, dobra muzika i sjajne gastro ponude. Uživajte uz Burrito Madre, Sen Pizza, KFC, Picador, Walter, Kafeteriju, Coffee Dream i Richard Giros. Okupi ekipu i pravac Big, jer leto ima najbolji ukus upravo ovde. Big Gastro dani od 24. do 28. juna u Big Fashion Kragujevac i Big Kragujevac centrima.
4: Wow! Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

priča se. Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tako je, družimo se sve do 6 na RSG-u.
2: Da, malo prije smo krenuli priču o letovanjima s obzirom na to da je sezona letovanja u toku. Tako da nastavit ćemo priču u istom ritmu.
1: Da.
2: Dobra vest za putnike jeste da naplata ručnog prtljaga odlazi u istoriju i nova pravila koja će početi da se primenjuju od 2027. godine nalažu avio kompanijama da u cenu standardne karte uključe lični predmet dimenzija do 40x30x15 cm, kao i manji kofer na točkiće ukupnih dimenzija do 100 cm i težine do 7 kg.
1: Pa realno, kad hoćete da naplaćujete malo više cenu karte zbog goriva, onda mi bar uključite i prtljag. Avio kompanije upozoravaju da bi nova pravila mogla da dovedu do povećanja cene karata, pa dobro. Pa šta sad, dajte. Kažu da će troškove uključivanja ručnog prtljaga morati da uračunaju u osnovnu cenu leta.
2: Da, posle više od 10 godina pregovora je postignut ovaj dogovor o novim pravilima kako bi se zaštitili avioputnici. I sada ovo nekako dođe na isto u suštini da se u avionsku kartu samo uračuna cena prtljaga koju ne plaćaš samo van te

0: van te, jer će oni svakako da podignu za tu cenu i to ti je to na kraju opet, šta smo dobili, nismo dobili ništa, ali eto, ajte.
1: Još jedna dobra stvar jeste da će putnici i dalje imati pravo na financijsku nadoknadu u slučaju većih kašnjenja letova, ali u slučaju većih kašnjenja.
0: Većih, to znači ne znam šta oni smatraju pod veće, ono fazom ceo dan.
1: Da, tri dana kao kasni, nema ga, e onda može. E,
0: dobit ćeš naknadu za to, zato što čekaš tri dana. Saša Matić u nastavku, slušamo Instagram.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Da li smo dostigli maksimum?
3: Šta ti je, polako, čekaj.
2: Pa, moram da pitam.
3: 30 stepeni, nismo dostigli maksimum.
2: Kad se budem spustila par spratova ispod.
3: Da, onda se razderičut ćemo te svi. 33 sutra, najviše dnevno u nedelju, do 34 ponovo sunčano. Ponedeljak nam donosi temperaturu 32, moguće pljuskove sa grmljavinom, ali čim je ovako lepo između, neće ih biti ni u ponedeljak. Utorak se ide do 30 stepeni, bit će malo umereno oblačno, u sredu 32, pretežno sunčano. Tačno je 17 časova, vreme za vesti. Isplata stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente, kao i studentskih stipendija i kredita za školsku 2025-26. Godinu počela je danas, saopšteno iz Ministarstva prosvete. U okviru pojačane kontrole saobraćaja, policija danas provodi 24-časovnu akciju neprekidnog testiranja vozača na alkohol i drogu. Prema novim cenama goriva, koje važe do narednog petka, litar evrodizela koštaće maksimalno 217 dinara, a benzina 191 dinar. Pozorišnu sezonu u Knjaževsko-srpskom teatru zatvorit će gostovanje kulturne predstave Derviši smrt večeras od 20 časova. Radnički 1923 nastavlja da jača tim za novu sezonu, a najnovije pojačanje je Ilija Babić.
2: Ulazimo u završni sat našeg popodneva.
3: Tako je, na playlisti imamo hit do hita, spremna je playlista da nas vodi kroz ovaj 17. sat, tu su Cypher i Filip Mitrović na startu istog, čućemo o tebi. Nakon njih Jovana Pajić, dođi meni, pojačaj RSG i uživaj.
2: Uz hit do hita.
3: Tako je.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Šta bi valjala da bude na tvojoj rođendanskoj torti?
2: Šljokice.
1: Šljokice, pa mogao sam i ja da odgovorim.
2: I disko kugla.
1: I Mile Kitić da izađe iz torte i da zapeva Paklene godine.
2: Da, on da donese tortu sa
1: da
2: šljokicama u šljokičastom modelu. Sve to žele.
1: Dobro, znamo kad ti je rođendan, pa ništa, organizovat ćemo nešto.
2: Zove već sada, Mile.
1: Sad ćemo da vidimo za koliko bi Mile to učinio. Mada, znaš kako, može i Jami da ti dođe u šljokicama i crni dijamanti.
2: Može, da.
1: Neveni je to sasvim dovoljno. Meni generalno neka stvar sa Enigme premijerno da se otpeva i ja srećan i zadovoljan.
2: Da.
1: Meni bi to bilo dovoljno, ne mora nikakva torta, može neki monster mode u stvari da bude, dođe Karla i otpeva svoju novu stvar. Ja kupljen za ceo život.
2: Da,
1: objavljam
2: torte...
1: koliko godina imam.
2: Da. Evo, da bi se to desilo, stvarno je potrebno mnogo.
1: Mnogo, da. Ali Sabrina Carpenter definitivno najveća zvezda, ja mislim, u ovom trenutku.
2: U ovom trenutku, da, i uvijek nešto uredi onako interesantno.
1: Sabrina je Barbara Bobak za svetsko tržište.
2: Jeste.
1: U stvari. Barbara Bobak je uvek originalna sa tim rođendanima. Sad je bila Đubretar, Stefan Subotić je bio Jelena Karleuša. Ne, Teja Tirović je bila Đubretar.
2: Barbara ispravka. Je bila ovaj...
1: Pirat sa Karibu.
2: Pirat sa Kariba, to sam htjela.
1: Ona je bila ovaj Leonardo, nije Leonardo. Ko je beše Pirat sa Kariba? Johnny Depp.
2: Johnny Depp.
1: Samo mi mozak.
2: Sada previše ličnosti.
1: Previše ličnosti odjednom upletenu priču. E, kako mi imamo Barbaru Bobak, koja je uvek originalna sa svojim rođendanima. Tako
2: mislim
1: je...
2: da je prošle godine bila Vesna Vendi na
1: jeste,
2: rođendanu.
1: To je bilo iznenađenje. Zato sam ja počela sa tim Mile Kitić i ostalo. Tako je Sabrina Carpenter trenutno legendarna sa svojom proslavom rođendana, jer je ona ni manje ni više nego imala baš onako drugačiju tortu.
2: Jeste, ja sam se prvo iznenadila, nisam iskreno znala da je ona toliko mlada, da ima samo 25 godina, tako da je za svoj 25. rođendan ona na torti imala ni manje ni više nego jedan mim, a na mimu je stajao Leonardo DiCaprio i ni manje ni više opis.
1: Da, opis je...
2: Nepuni
1: 25. Tako si seksi.
2: Je bilo u nastavku.
1: Da. Da. To je ona legendarna, da kao svaka Kaprijeva devojka čim napuni 25, odmah postaje stara, prestaje da mu bude devojka, pa Sabrina Carpenter se savršeno našalila sa tim.
2: Not gold too old.
1: Apsolutno. Pitamo tebe, evo, da li imaš neku ideju šta bi stajalo na tvojoj rođendanskoj torti, koji mim, da li si...
2: Ko
1: bi stajao? Mada to mi je super sa tim mimovima. Sad razmišljam koji mim bi volao da mi stoji na torti. Recimo, Majo silazi sa tog konja.
2: Da. Ja sam mom bratu radila tortu prošle godine, a prošle 23 godine od kako su te roditelji pronašli pored kontejnera.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
4: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
3: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Snažnu vest! Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow,
1: wow! Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time. Big Fashion Kraljevo.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, bila je to Anđelina na RSG-u. Stigli polako do kraja ovog današnjeg popodneva, ovog petka, ko ne radi vikend. Ja mislim da se već priprema da uživa u istom, zato što će biti jako lepo vreme. Nadam se da je isplaniran vikend.
2: Da, ja se nadam i nadam se da smo uspeli bar upola da prenesemo našu energiju danas koju mi imamo ovde na sve na one koji su nas slušali. Ako smo uspeli bar upola, dobro je.
1: To je odlično. Družimo se ponovo sutra, mi smo ti koji rade i subotom, tako da ako radiš i ne možeš sutra da budeš pored nekog bazena, neke vode, nešto, da uživaš na 33 stepena koliko će biti, ne brini, nećemo uživati ni mi.
2: Delit ćemo tugu i muku zajedno.
1: Sve to od 11 na 104.3.rsg.rs, sada sjajna playlista, na njoj hit do hita i u nastavku. Slušamo Aleksandru Prijović, pesmu Halo, pozdravljamo te uz nju.
2: Pa nastavljamo. Ostani uz hit do hita. Ćao, ćao.
1: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: brzo, lako, povoljno, sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu, poručite online tempotehnika.rs, dostava na teritoriji cele Srbije.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Termodom, da mi bude.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 980.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kasko.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, velika akcija je u toku. Villager motorna kosačica Atlas 411T za samo 29.999. Baštenska stolica Holiday u crnoj boji samo 2.599 dinara. Veliki izbor hemije za bazene po fenomenalnim cenama. Pripremite svoje dvorište za leto uz sjajne cene. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

čuli, čuli. Priča se. Da li ste znali da puno ime glavnog grada Tajlanda, Bangkoka, je sastavljeno od 107 slova? Skraćeno glasi Krung Thep, što u prevodu znači grad anđela. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja prodavnice Ekstra Sports u Kragujevcu. Do čak 70% popusta na baš sve. Ovu priliku niko neće propustiti, zato požurite. Nabavite vrhunske sportske brendove po neverovatno niskim cenama. Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Puma i mnogi drugi. A uz administrativnu zabranu i do 12 rata. Čekamo vas do 23. juna u Ekstra Sportsu u tržnom centru Big Fashion Kragujevac.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
4: Da.
2: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

Priča se. Da li ste znali da su istraživanja pokazala da veze koje nastanu tokom proleća i leta opstaju najduže? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042. Ja ću ti

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: drug.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani, kreće ujutrva, ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.